razmišljanja ne volem onda krvoločne pse i gospodare na džubrene trotoare maskirne karnavale na

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni s poput.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna 061 142 022.

kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine, spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu,

0: današnji dan.
1: Drugi juni, 8 sati i 18 minuta, da, rubrika na današnji dan u nastavku našeg jutarnjeg programa. Kao prvi podatak ili prvo podsjećanje idemo u 1998. godinu. Tada je konvertibilna marka postala nacionalna valuta u Bosni i Hercegovini. Njen početni kurs bio je 1 KM za 1 DM ili njemačku marku. Njemačka marka je bila vrlo stabilna valuta duže vrijeme, široko korištena i valuta koja je imala povjerenje građana Bosne i Hercegovine. No, to se vremenom promijenilo. Danas konvertibilna marka je odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine vezana za euro i svaka izdana novčanica ima pokriće u eurima. Na današnji dan 1965. godine preminuo je bosansko-hercegovački slikar Petar Šajn. Jedan je od slikara iz prve generacije umjetnika koji su pohađali umjetničke škole, uključujući i Gabriela Jurkića, Đoku Mazalića, Romana Petrovića, Lazara Drljaču i druge. Šajn je 2 godine proveo u Grafičkom institutu u Beču, potom se dodatno obrazovao u Minhenu i Parizu. Bio je profesor škole za primijenjenu umjetnost u Sarajevu. Na današnji dan 1898. godine rođen je Erich Maria Remark, njemački književnik. Njegov najpoznatiji roman je Na zapadu ništa novo, u kojem opisuje život njemačkih vojnika koji se tokom Prvog svjetskog rata bore na zapadnom frontu. Na osnovu tog romana snimljen je i Oskarom nagrađeni film. A na današnji dan 1949. godine rođena je Meryl Streep, višestruko nagrađivana američka filmska, pozorišna i televizijska glumica. Osvojila je 3 Oscara, 7 Zlatnih globusa, 2 Emija i 2 BAFTA nagrade. Meryl Streep se smatra jednom od najcjenjenijih i najtalentovanijih glumica svih vremena. Iz muzičkog vremeplova podsjećanje kako je na današnji dan 1953. godine rođena Cynthia Ann Stephanie Loper, poznatija kao Cyndi Loper, američka kantautorica koju su proslavili melodičan glas i divlji način odjevanja 80. godina prošlog stoljeća. Karijeru je započela u sastavu Blue Angel, a od 1983. godine traje njena samostalna karijera. Postala je prva pjevačica sa 4 uzastopna hita u top 5 na listi svjetskih singlova i pridružit će nam se u nastavku.

možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja.

0: Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Simple Minds Alive and Kicking na talasima Federalnog radija Sarajevo, 13 sati i 40 minuta. Vi slušate emisiju U fokusu, kao i svakog ponedeljka, ovoga mi nekim drugim danima u protekla tri mjeseca od

0: Voli vas ljubav, voli vas Federalni radio Sarajevo, voli vas emisija U fokusu, voli vas Elma i Amel koji su danas sa vama u narednim minutama. Već obećano, putujemo gradovima Federacije, idemo malo do Doboja Jug. Kolega Muhamed Čabrić kaže da općinska organizacija iz Doboja Juga je i ove godine organizirala akciju dobrovoljnog davanja krvi za potrebe kantonalne bolnice u Zenici. Na ovaj poziv odazvali su se brojni davaoci krvi iz Doboja Juga, iz Tešnja, Maglaja, Doboja te drugih gradova. Više u prilogu kolege Muhameda Čabrića.
1: I ove godine akciji se odazvalo više od 40 dobrovoljnih davalaca, među njima i

kada budu ugorjeli gradovi. Mostar se našao među najtoplijim gradovima Evrope, dok su ekstremne temperature u svijetu dosezale gotovo 50 stupnjeva, pišu malo prije. Mostar se sa prosječnom temperaturom od 35,6 stepeni u posljednja 24 sata našao među najtoplijim gradovima u Evropi. Kada budu ugorjeli gradovi, grupa Film.

0: obavještenja i oglasi.
1: Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajep. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76.250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije, ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880. Kontakt osoba Eminović Edin.
2: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Činjenica otuđenosti ovih osoba od države, tačnije predstavnika vlasti koji ih doživljavaju kao strano tijelo, bez obzira na usvojeni zakon, pa su tako već decenijama osuđeni uglavnom na pomoć od strane NVO sektora, smatra sistemska i porodična psihoterapeutkinja Ljubica Tomić-Selimović, profesorica na odsjeku psihologije Univerziteta u Tuzli.
1: Društvena podrška sistematska u potpunosti izostaje i u kontekstu djelovanja najviše se oslanja

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

košarkaša Džanana Muse trenutno je pod velikim znakom pitanja, a iz predstojećim kvalifikama 12 igrane u Kalesi, Gračanici, Kaknju te Ilijašu, gdje su nastavljene aktivnosti 16. sezone sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini. Hiljačica i dječaka još jednom su kroz sport i druženje pokazali energiju, zajedništvo i naravno fair play, po kojim su igre i prepoznatljive. Kao uvod u sportske aktivnosti u Kalesi i Gračanici, Kaknju te Ilijašu održane su i radionice Zero Waste, Budi dio igre, Čunetu, a Kalesija je bila u znaku sporta, dječje radosti i takmičarskog duha. Obilježili su je dakle tradicionalno paljenje plamena prijateljstva, a u Čupa Čaps utrci na 60 metara plasmana veliko finale ostvarili su Alma Mulabdić, Anes Užičanin, Admir Sakić i Asija Karić. U okviru takmičenja u igri između dvije vatre plasmana veliko finale izborili su ekipe Zvjezdice i Pakleni šuteri. Veliki broj djece okupio se u Gračanici, gdje je dan sporta protekao u odličnoj atmosferi, ispunjeno je navijanjem, sportskim nadmetanjima i druženjima. Tradicionalno paljenje plamena prijateljstva zajedno su upriličili gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepo i Mali Simovci. U Kaknju su sportski duh i pozitivna energija obilježili dan ispunjen takmičenjima i druženjem, a poseban doprinos realizaciji ovog sportskog dana pružila je DPM fondacija. Pored takmičenja u igri između dvije vatre i utrke na 60 metara, u Kaknju je održan i Toyota Cup, a početak događaja obilježilo i tradicionalno paljenje plamena.

I za kraj sportskog oka, malo ćemo se pozabaviti sa tenisom. Serena Williams igraće u singlu na Wimbledonu nakon što je prihvatila pozivnicu organizatora za nastup na londonskom Grand Slam turniru.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.